0: Nej, station jobben var då. Nej. Åh, det kan få glömma. Ska så en hem?
1: Åh, nej då, det må bli om då. Jag vill ha chans bränkla i då. Nej då.
0: Mensch, så vill kein Schied. Ich bin so ein Tränk.
1: Na ja, du hast ja recht.